0: metri ya po benya bi
1: benya ya wo ya no ya da ba fa bi
0: won him say obi call hospital dream bi say yare bi wo fie doctor bi a wo ya na dream do wo expect bi a no obi go say yare bi wo fie
1: yare bi wo fie ho
0: ana oga say me fie the pressure ho pressure no sis me ba da ni ye cheche
1: da bi enche
0: ane eto ni jom
1: ane
0: obi akoto bi
1: da bi
0: enton na nso be come na bu so obi a wo bi eti won na na obi won na na na o na obi wo wo tie mi a wo tie mi wi one ya ni bi e da osun ebi wo fie ho o mami obi o papa obi one ka se won na o ba to no no a o wu na o hu yan che no obi ebi de ko no
1: obi na de ko ye
0: na won so obi o pressure bi a na automatic o benye ni yare yes obi o wo bp o wo pressure problem bi a automatic o benye ni yare o po mpo benye bi
1: benya
0: yeah and na se me wo diabetes na me wo me ba se me ba na hu ni ntem that's why she na kwa ya enu mpo no abrefi wo ho e to beto mo benya bi
1: e dey
0: e be piem wo ho wo man o ba nya asthma na fa wo ba ba ku mi enu doctor su mi se obenya bi we ye new man su su mu sheshe harmonia she go egusue mu a asofo bi enye fra wo ho na ye mpese ye dey kwet se focus before hospital yesu ba asase so yesu ba na de obe se obetutu ya de bi onipa jino wante ase certain doctors were
2: doctors
0: what you are saying
1: and crap
0: and no tin our bone Joshua J what did you make kakaka bi abakuru mu ha oh ewrade afa no so dwiri yade togu secret ne se eje bi kura the tell the kura no etimi to no me ase
1: to no me
0: ase etimi to no me ase dan me mo boma me asem bi
1: ai
0: na ye boya ye betimu komoki to abi yebedimu komo kitua bi yebedimu komo kitua bi
1: yentie maame no asem no
0: yentie ntie maame no asem mercy
1: abusa for rabone hour juma die na sugusu a wotie na hai yebetie maame no die ne sisi ai na afi so so yakọ eye ne mti ma fidie no na haya haya fox 97.9 yebetie maame no
0: dadi ye die ne sisi yetie wie pa yebedimu komo bi
1: okay
0: etu won sebi awu yetie wie na obusa
1: ah e wie na afi
0: na na afi so ye de de kenya me o che ntie we me sia
1: yetie sisi a
3: na me twen ho a me ntie ase wenti na wa boni Joshua ye aspati program kakra kapa wo fox fm kumase ha se wa de be fa so ne de agi nipa e free how ne amane me de ba ye wa kwa sori wo chinchin utim se wa nante pa aso seminar no de me hu na no pe no e ya if you asim penny so timi fo timi wa ro ka wa fo abet me ne ne me din komo ka kra afi na o de ne banaba na ma hwe no na ne tibia no ye bedim komo na ye de didim komo bi but e bra ya sha se nyame adom a ya hwe ne wi ye betwe na dance na ya to aso me na ba kwa ba
4: yeah
3: what to say
4: nko pa do me ho ye pa
3: ma na me ka se enye kure be ka se
4: radio.
3: And what's your radio?
4: 97.9.
3: Uti pa. Ewiani nyina.
4: Ewiani nyina. So for ni shiren so so ni nyina ye to ase.
3: Okay.
4: Shiren so so ma ye nyina ye no ma.
3: Oh fine. Oh fine. Oh fine. Ah uti tia dance ye ne de ekoso.
4: Ah mi tia dance ye no. Uti eh papa bi de no ase na koma.
3: Yeah.
4: Ah ne honam ye no basabasa ne ande. Oba e nyame ntibibi eto ni na ba akoso se accident. Ha na maame ba akonso so no se dabre ni sisi ni kutujwe ni ade.
3: Oni ni kuru ba.
4: Aha, ntino nso so. Oye e no. Ni hoto no. Na me so so e ka makoma. Me so me ba. Wonti apo ifri be se mfense be mfie be miensa ni. Na de bi mintimi hu se de tie. E ya na ye ni tiri makoy no operation. E ya na mai sa mai no operation be mpre nai. Sa de na wo sa.
3: Ni tiri mu no.
4: Ah mai no 4 times.
3: Ei.
4: Ana asa atene aba na so me ye wie ya me be fia se de ka. Na doctor fo ne se nka ba ko aka na ko mpe se o mo de ne sere so. E ye ni tiri no. Na ka ye ka mama no. Fere se ebe kwa mekwa kwa mepe hu sika.
3: Enti omo yin operation how many times?
4: 4 times.
3: Ewo ni.
4: Ewo ji.
3: Konvonoche
4: ya. Konvonoche ya. Ana ma baba yin operation ni sa. Ana se ye be fia mi be pe sika ka ni tin ko ma address so ama no no. Se menye sika se minya. Wo se mama so. Mama so afi di ade ibio. Ana asa be shana sun e sina su tokro ni nyina ban